thịt là ngoài đi. Thêm ạ. Kinh ngoài là ngoài đi. Ta còn nà ta mình lỡ, ta sắp ta mình lỡ. Chọc ở lì mà nì. Tình ngoài ta hấp nông mà ta. Hàm mà lỡ. Thì à mà nì. Ina hơi chữ đi, nì lỡ rơi chữ đi. Thế mẹ chữ nì. Ta còn nà ta về nông mà nì. Thì ghi ngoài ta hà lăng mà ta. Là vật ta về nì nì tay qua sĩ vô lì vinh ta. Sĩ vô lì vinh ta. Tình ngoài ta về nì nì. Khu bè sơ gô tì gích chữ nì. Tình ngoài là ngăn tươi, ta có ác này chi chá mặt. Cả là ngăn tươi. Khảo trú sắc xe mở ra mình nhìn. Thế có năng ngăn ăn ăn ăn của mình nhìn. Hàm mà lâu ăn ăn của mình, ăn ăn của mình nhìn. Ít chi dù bình yêu mặt ra. Đà mà có năng ngăn sắc bà nhìn. Ta có năng ác trích. Y mà gà lì nhìn, cô nhìn. Khi mì gà lì nhìn. Thì ác mình lâu. Tình ngoài gọt lọc bà tù bình yêu mặt ra. Thế mà ta có cả là ngăn tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.